hadde i tid igjen for Norge for Jesus-konserten. Kjære venn, vi også hadde fredag den 13. juni klokken 5. Og det skal være i Karismakirken. Og adressen er at Anjuk Haugnes gata 52. Kjære venn, det skal bli en kveld med lovsang. Det skal være håp og det skal være fellesskap. Kom, du er hjertelig velkommen. Og dette er en gratis konsert. Kom med venner, kom med familie, naboene dine. Kom, jeg håper at vi sees der. Amen.

net. Nu had ik tijd in voor nodig voor Jezus concerten. Schade wen, we ons hadden vrijdag, den 13 juni klokken 5. Wat is gewaar, ik charisma kirken. O adressen aan, aan Juk Haugenes gata 52. Kjære venn, det skal bli en kveld med lovsang, det skal være håp, det skal være fellesskap. Kom, du hjertelig velkommen, og dette en gratis konsert. Kom med venner, kom med familie, naboene dine, kom. Jeg håper at vi sees der. Amen. Hallo venner, bror og søster, hallo igjen. Hvordan har dere det i dag, min venn? Har du det bra? Jeg ber at du og den nærmeste har det veldig bra i Jesu Kristus navn. Mitt navn Mathilde Jassen, og i dag i Guds ord for din sjel skal vi snakke om hvordan beseire en kjempe. Hvordan beseire en kjempe. Halleluja. Kjære venn, i dag vår bibellesning skal tas fra 1. Samuel, kapitel 17, vers 34-37. Det 1. Samuel, kapitel 17, vers 34-37. Kjære venn, bror og søster, la oss lese hva Guds ord sier til oss i Jesu navn. La oss lese sammen. Men David sa til Saul, din tjener gjetter småfjet for sin far. Kom det da en løve eller en bjørn og tok en sau fra folken, sprang jeg etter den, slo den og rev sauen ut av gapet på den. Gikk den løs på meg, grep jeg den i skjegget, slo den og drepte den. Både loven og bjørnen har din tjener drept, og med denne omskårende filisterne skal det gå som med dem, for han har hånet den levende Guds hær. David sa, Herren som berget meg fra løvens og bjørnens klør, han skal også berge meg fra denne filisteren. Så Saul sa til David, gå, Herren være med deg. Amen. Gå, Herren være med deg. Amen, kjære venn. Hver morgen, min venn, og hver kveld i 40 dager, hadde Goliat stilt seg frem og ropt ut utfordringer mot Israelens hær. Det er ikke rart at Israels hær var motløse og meget redde. For når du leser Bibelen, så ser du at kjempen var omtrent 290 cm høy. Nesten dobbelt så høy som noen annen mann i filisterne her. Det var ingen tvil, min venn, det var ingen tvil. At hva hans han var, Goliat var en skremmende og fryktelig syn å se på. Og nå spør jeg deg, min venn, kjenner du deg igjen? Kanskje du også har en kjempe som har utfordret deg i ditt liv. Kjempens stolthet. Kjempen motløshet. Kjempen irritasjon. Kjempen misunnelse. Kjempens lyster. Disse tingene her, min venn, kan være en kjempe i vårt liv som utfordrer oss. Disse kan reise seg troende over deg og synes å være overvinnelig. David visste også denne rette måten å reagere på når vi står overfor en kjemper. Davids holdning da han møtte denne motstanden var, hvem er vel denne omskårende filisterne som våger seg til å håne det levende Guds hær? Han kunne ikke fatte, min venn, David kunne ikke fatte at noen kunne tro at de kunne ta opp en kamp mot en herre som blir ledet av Gud. Kjære venn, bror og søster, du kan også regne deg selv som en soldat i den levende Guds hær. Disse kjempene har ingen, absolutt ingen rett til å ha noen makt og noen form over makt over vårt liv. Når du leser historien om David og Goliat i Bibelen, i Guds ord, men så at David trodde på Israels levende Gud. De andre israelittene, de var jo redde. De var fryktelig redde overfor Goliat.
Du står ham på han som en skummel, en fryktelig skummel person. Men David trodde på Israels levende Gud. At han kunne og ville ta vare på alle som kjempet i hans navn.